0: Kivo 3-in-1 ó mi nìkan ló kù kó fi kun.
1: Kivo Dairy Mix.
2: Kí ló ń sun ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
3: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice ẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
4: Ṣé o rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti se oúnjẹ àárọ̀
5: fún? A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
6: Ó yá, sọjọ́ fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́dún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrokọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iye owó rẹ̀ tó ₦5,000 sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.
7: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don land o.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
7: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before it finish.
9: Offer valid while stocks last.
7: Me and Maggi, so good together.
10: Emi omo yin na ni o, jọli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
11: SELARRIE salary
10: boda mi espeso espeli no di salary oya lopin igbiyanju espeli turmeric
12: TURMERIC turmeric
10: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
13: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
14: On your trap, set.
15: Wọ́n sáré ìjẹyìn lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. Eré ìjẹyìn kìí ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà. 88.9 FM. O ti gba ko kini. O si waju awon egbe ni tele leyin.
16: Gaining velocity on Adaba FM.

0: Jesus.
1: Sọ pé òun lórí òkè Sioni.
0: Oh yes.
1: Orí òkè òkò tó Jesu.
0: Orí òkè òkò tó Jesu ni o.
1: Kò sẹ́ni tí ò mọ bẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wọ́n á gbé ọ débẹ̀.
0: Wọ́n máa gbé ẹ débẹ̀.
1: Olúwa wípé.
0: Oh yes sir.
1: Kí ìṣe iṣẹ́.
0: Kábíyèsí o.
1: Ìṣẹ́gun òru.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Ìṣẹ́gun òru.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Ìṣẹ́gun kí ni mo pè.
0: Ìṣẹ́gun òru ni o.
1: Ìṣẹ́gun òru.
0: Oh yes sir.
1: Kí ìṣe.
0: Ẹ o.
1: Ní orí òkè Sioni.
0: Kábíyèsí o.
1: Àrẹ mọ̀lẹ́kú.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní ọjọ́ Tuesday.
0: Tuesday.
1: Ìṣẹ́gun òru.
0: Ìṣẹ́gun òru ni.
1: Ó máa le o.
0: Alágbára o.
1: Ibi tó bá wà.
0: Ibi ó bá wà.
1: Rí ko délé sà.
0: Bàbá ni lọ́sà o.
1: Bàbá mi wí pé.
0: Oh yes Lord.
1: Láti aago méje ìrọ̀lẹ́.
0: Méje ìrọ̀lẹ́.
1: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
0: Méje ìrọ̀lẹ́ ni o.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Tuesday.
1: Wòlíì àti wà láyìíká.
0: Kábíyèsí o ṣe o.
1: Aago méje.
0: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
1: Ìrọ̀lẹ́ Tuesday.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Wòlíì ó ti wà láyìíká.
0: Kábíyèsí o.
1: Tó bá wá di Wednesday.
0: Wednesday.
1: A máa ṣe àwọn iṣẹ́ wòlíì kan.
0: Hallelujah.
1: Tó bá wá di Thursday.
0: Thursday.
1: A máa ṣe àwọn counseling.
0: Kábíyèsí o.
1: Túra ọ̀tún ọ̀sẹ̀ yẹn.
0: Oh yes sir.
1: Ilé ṣà ni mo wà.
0: Hallelujah.
1: Orí òkè Sioni.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn ni.
1: Gbogbo ibi o bá ti gbóhùn yìí lórí rédíò.
0: Ti gbọ́.
1: Lórí afẹ́fẹ́.
0: Oh yes sir.
1: Rí pẹ́.
0: Má bọ̀.
1: O wálé sà.
0: Oh yes sir.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Tuesday.
1: Ohun olúwa ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹni tó nawọ́ sí mi.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ẹ bọra tán pè látakò.
0: Orúkọ Jésù.
1: Tó jókòó sínú orí rẹ̀.
0: Jésù.
1: Bó ṣe fò sókè
0: yìí. Oh yes Lord.
1: Iná fa yọba ibà yìí.
0: Yes,
1: ẹnáwó síbi.
0: Yes, your help.
1: Orí òkè Sioni.
0: Oh yes sir.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn ni o.
1: Ni mò ń gbà lọ.
0: Lẹ́sà.
1: Nílùú Lẹ́sà.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Hey.
0: Yes Lord.
1: O máa burú fẹ́sù.
0: Alágbára o.
1: Àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Tuesday.

0: sọ pé òun lórí òkè Sioni.
1: Oh yes.
0: Orí òkè òkun tó Jésù.
1: Orí òkè òkun tó Jésù ni.
0: Kò sẹ́ni tí yóò mọ̀ bẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n á gbé ọ débẹ̀.
1: Wọ́n máa gbé ẹ débẹ̀.
0: Olúwa wípé.
1: Oh yes sir.
0: Kí ṣe iṣẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Ìṣẹ́gun òru.
0: Ìṣẹ́gun kí ni mo pè.
1: Ìṣẹ́gun òru ni o.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Oh yes sir.
0: Kí ṣe.
1: Ẹ o.
0: Ní orí òkè Sioni.
1: Kábíyèsí o.
0: Àrẹ mọ̀lẹ́kún.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Ìṣẹ́gun òru.
1: Ìṣẹ́gun òru ni.
0: Ó máa le o.
1: Alágbára o.
0: Ibi tó bá wà.
1: Ibi ó bá wà.
0: Rí ipò délé sà.
1: Pápọ̀ ní lọ́sà o.
0: Bàbá mi wí ká.
1: Oh yes sir.
0: Láti aago méje ìrọ̀lẹ́.
1: Méje ìrọ̀lẹ́.
0: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
1: Méje ìrọ̀lẹ́ ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Wòlíì àti wàláyìíká.
1: Ó bẹ̀ ṣoṣo.
0: Aago méje.
1: Aago méje ìrọ̀lẹ́.
0: Ìrọ̀lẹ́ Tuesday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wòlíì ó ti wàláyìíká.
1: Kábíyèsí o.
0: Tó bá wá di Wednesday.
1: Wednesday.
0: A máa ṣe àwọn iṣẹ́ wòlíì kan.
1: Hallelujah.
0: Tó bá wá di Thursday.
1: Thursday.
0: A máa ṣe àwọn counseling.
1: Kábíyèsí o.
0: Túra ọ̀tún ọ̀sẹ̀ yẹn.
1: Oh yes sir.
0: Ilé ṣàní mo wà.
1: Hallelujah.
0: Orí òkè Sioni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún ni.
0: Gbogbo ibi o bá ti gbóhùn yìí lórí rédíò.
1: Ti gbọ́.
0: Lórí afẹ́fẹ́.
1: Oh yes sir.
0: Rí pẹ́.
1: Má bọ̀.
0: O wálé sà.
1: Oh yes sir.
0: Lọ́jọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Ohun olúwa ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹni tó nawọ́ sí mi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ bọra tán pè látakò.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó jókòó sínú orí rẹ̀.
1: Jésù.
0: Bó ṣe fò sókè
1: yìí. Oh yes sir.
0: Iná fayọ̀ báyìí.
1: Jésù.
2: God bless you all.
3: Ọlọ́run ọba gbogbo yín o.
2: Yóò dára fún ọ.
3: Amen.
2: Ìwọ gángan.
3: Lẹ́ẹ̀rí.